0: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Hebreos capítulo 3.
2: Es hermano la es sikvil erush ban de Dios. Chokra lash kahol. Chek eak ech ol chish koshlankil de Jesucristo. An likitak lak chaksh ban de Dios. Chek angelak hoch chukwa il achtir. Salika paban. Fi Jesucristo ki paban chitzakal chiru de Dios. Kikishaka ban chakre. Chek angelak hoch chukwa il achtir. Ulach Moises ki paban akwi chiru di Dios. Ho nak kik angelak chik amok be chiruem lak Israel. Abanan li Jesu Kristo num tachenak kwi chik shlokal, chiru shlokal lak Moises. Fi Jesu Kristo an chan chan khun, ak kap lanel. Li ani na kiban khunak kap, an ashal nim shkwan kil sashbe. Ustak ashal chabit li kap li nash kip. Di khun chi ochoch, Kwan ani na kiban re. Aot li ki kiban re chishkunil, lik akreru kwan, an li kakwa Dios. Relik chitia nak lak Moises ki paban chiru di Dios. Ut kik amok be chirueb lak Israel. Ist olom chiala lik akru tak ulmang mokon. Lak Moises chial ak angel chiru di Dios. Aban li kakwa Jesu Kristo, an zakal rada di Dios. Ut kwash kwan kil chitaklang sashbeneb, Diralash kahol de Dios. La ol diralash kahol de Dios. Kwi ka akwirik in de Dios, nako tioning. Ut kawak kachol, salika paabal, to sa rosokik, likuta. Likakwa Jesu Kristo kashashnim shkwankil. O kanak takabi li ratin li nashtie li santil musikeh.
3: Chirabia kanakwan likwatin. Me banu konikish banu leshe donil chikwa nakesh etchak likwatin. Kekwech okut nike ainak, utkesh tialin chich inkil nakwankeb, chaksalit chakichoch. Aran kesh kein hosil le shetonit yukwa, chiruka kal chia, keril li usilal, likilahin banu reheb. Abanan hunilik yokeb, chishkebal in hosil. Shbanak kimpo inchol sashbeneb litanamita in, utkinje hunilik nike kui balicholeb, utinka nike rash banunkil, lishtialal. Ingani kesh banu li karuna kwah, nakichalin hosil utkinje, relik chitia nak mahokete ok chihilang salichabil nakeh liku bambil imban.
2: Es erman chek eak retal nak mahun tashak sa etyang, ing a tishpam di Dios. Shma klishma usilal, mare anchal tis sektana li chochokil Dios. Chek eak ban enalep chiribilerib rahlal kutan, nak tok narush banun kil. Cheteng ak erip cherik bilerip, renak mahun tak balakik, shban limak. Banak linak balakik, shban limak, ing akcik narak shbanungki likaru narak di Dios. Tots akong rikin shlokal li Jesu Kristo, kwi nakak ekatrol si shpapankil, charunak katiki, chak shpapankil likakwa, hokan tashak tok chalen sa rosokik likutan. Hokains iban bil salisantil hu likishtieli Dios.
3: Cherabiak likuatin anakwan. Meka kubrisi echol hokesh banu chak leshetoni chukwana kesh echak likuatin.
2: Anie dikek etok chakre, tiratin de Dios. Likishtiere. Ane chishhuni like elchak. Egipto, naklak Moises kik amok be chiroe. Anisak ben kikos o di Dios. Chiru likakal, chia. Sash benem dike mako utke kam sa li chakichoch. Ut anyem ak e kishtie di Dios. Nak relik chitial inka te ok chilang krikin sa li chabil nakhek. Re dike etok re lish chakra. Ut relik chitial sash ben dish et ba atin inka ke ok chilang sa li chabil nakhek.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Di Dios tokyo akwi chistie chinkil li ok chilang, salit shabil nakhikh abanan chiqabanu kwent renak mahun tashak saqatyang inka taok salihilo bal a laosh qabi resil likol bai kho nakke rabi resil nakter abanan maqa kiokwi re nakke rabi banak inka ke papan banak laosh qapam de dios taok chilang rikin salit shabil nakhikh Di Dios ki atinak chirish shep, pi kashe tonil chikwa, nak kishtye.
4: Nak kichalin khosqil, kin kier nak relichi kyal ma hoqe teok, chilan kuchin.
2: Kishtye an, usta ak cholcho nak kwan li nakhek, rehi lang. Chalen nak li Dios kishrak lishk angel, nak kishtye mdiruji chosh. Sibam il salisantil hu, chirish lishkuk likutan, kishtye chokain
3: utli dios kishrak lishk angel utilan sashkuk likutan
2: utsi bambil akhi salisantil hu chirishe tinka ke papa
4: inka teok chilang quick e
2: ke rabi li ratin di dios nafter ut kwan li inka ke ok chilang rikin shbanak inka ke papa aban li anina papan anak kwan tohnaru ta ok chilang rikin Nachter kwan keb lak Israel ink a ke papan. Ut nak aks nume kila chia. Di Dios kishtye chi ikwichik li lo bal. Nak ki atina krikin daktavi. U daktavi kishtsi ba. Di kishtye re. Nashtye chi hokai.
4: Ana kwan chera beak tashak li kuati. Ume kaure sile chol.
2: Ebli ke papan sa siyang keb lak Israel. Ke ok chilang salinakeh kana. Nakla khosoe kikamukbe chiroe abanam makwa an ditzakal nakhe re hilang chekhonelik kwita an ditzakal hilobal inka arachchi kishtili dios naktok naru to ok chilang riki hokan naktok kwan liloklak nakhe re hilang re blinike papan re di dios li ani aksh ok chilang rikin di dios an aksh hilang chitzakal Hok nak li Dios, kilan nak kishrak lishk angel. Chikak ea kach o chishpapan ki li Dios, re nak to ok chilang rikin. Ma ani tashake, inka ta ok, shbansh et baatin hok ke shbanu chak hunshil nak inka ke papan. Di ratin di Dios yo tiyo ut asasnim shkwan kil, shancha hunshich ka pak ash esnal. Rikin lish nima shkwan kil di ratin di Dios, Nagulak toxas chamar lika. Unash kutan obresi chiku charu lika nale. U charu lika kaush. Ma ani naru tish mukri chiru di Dios. Banak an kiki mare chish huni tik akre rukwa. Kutan saken chiru di Dios lika kiyom kabaneo. Ma ka mukmo chiru di Dios. Titosh kach olom. Kwi katiyom kabaneo. Tika kwa Jesu Kristo lirala di Dios. Ang lish chukwa il akhtik choke. Kitake sa chosha ut kwan chak rikin di Dios akwa bech. Tio chak chi okeng chikish chiru di Dios. Hoka nak kawak tashak kachol sa lika paba. Li Jesu Kristo ang lish chukwa il akhtik choke lao. Nash toko bakush ba nak nashnaw nak mokok asal kauta li kachol. Nak kikwan arin sa ruji choch. Li Jesu Kristo kikyale ralengkil. Ho nak natyale kalen kisla o. Aban li Jesu Kristo inka kimako. Choti hok chanchal kachol chiru lini makwalios. An tarish to obalku. Utrikin lish nima rusilal to stengka. Nak kwanko sa hunak reylal.
1: Hebreos capítulo 5
2: Sa shtiankem lak judio kwankem shchukwail akhtih. Lehohong sikwil ru sa shiangkem likwing chik angelak chiru di Dios. Nashteng aem litenamit rikinsh kebah limayeh kik ut kakchik reru chimayehil resh tokbal rish lishmakeb. Lish chukoil ahtih an tialkwinkeb ho lao. Ho kanak nashtokba roeb. U nashteng aem sa usilal lineke makom. Shbanak inka neke shnaw shtialal lichokem chishbanunkil. Shbanak Tial kuing lis chuko il aktir. Hokan nak rahlal namayihak. Resh tokbal rish lishmak an. Namayihak. Akkui resh tokbal rish lishmake. שכוני לב לתנמית. שכאנחל לשתקועיל אכתיך אשלו. אבנם מאחון נשתיום שכאנחל שכוני שרי. אם אין סיכביל רואים שבן לדיוס. לדיוס, נשקבם שכאנחלק חונק כשקבק לך ארון נחתר. חוקן אכקוי לחסו קריסטו. מוקות יל, שכוני סתה כשקב רים. שכאנחלק צ'וק שתקועיל אכתיך. אבן לדיוס כקאו קרא לשלוקל. עוד כשקט שכאנחלק. עוד כשתירה.
5: עד כולל, על הכוון שינקיה כוון קיל.
2: כי תהיה כפי שקרה, שבן לדיוס, חוק נשתיה סל יסנטל הו.
5: לא תחתיך, צ'יכון לג, חוק נחי כוון, לך מלכי סדק.
2: נח לחסו קריסטו כי כוון ארין סרושיצ'ור, כי תהיה בק נח כי תחוק. צ'יקם שתיאם שקוש כשצעמה צ'ירו לדיוס, לכוון שכוון קיל שכולו קרה צ'ירו לקם. ולדיוס כי רבי לשדיך, שבאנך כשכשתסירי פרש בנוכי לשכחה לדיוס. וסתרלל לדיוס לחסו קריסטו, כשכול אחקוי לרעילל. עוד כשכות שכות שערו, לפאבנק, ריקין לרעילל כשכול. ריקין לרעילל לכשכול לחסו קריסטו, כצעקום רסיק רו, לשכחל, צ'וקס צ'וקוויל אחתיך. וצשכבה אהן, כואן לכל בי, שכונליק, ראם לתת פאבנקרי. לדיוס כי שקם לחסו קריסטו, צ'וק שצ'וקו אילכתי, חוק נחקי כואן לחמל כי סדק. תוך כואן רחצ'יק, נאבל, נרח שאולו באג, דיאלל שרו, שריש אין. אבנן שאח שאולו בנגיש דיאלל שבאנכין קאצ'יק נקרח רבינגיל. אנך כואן לה אש רחצ'יק, אך צולונל, שבאנק אקחונשיל, נקש פאבן. אבנן תארח תוך תג עותך כבי צ'יק צ'רו לאקשי צול צ'ק חונשיל. נקשי פעם צ'ק לדיוס, שנשנש צ'יק לקעול אף לתוך נטעוק, לתוך מחי נצקן. לאש נקנאו נקחונק קעול אף תוך נטעוק, תוך מקש נלא. אינקה נשנאו ברקואן לאוס, וברקואן לאינקה אוס. אמלי צ'קל קריסטיאן חלנש צקה עמכם, מוקו סיקביל תרו נקש צקה. אן, רטליל נקעק שקעי סל שפעבלה, ונקשנאו צ'יק ברקואן לאוס וברקואן לינקה אוס.
0: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad 89.3.

0: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Hebreos capítulo 3.
2: Es hermano la es sikvil erush ban de Dios. Chokra lash kahol. Chek eak ech ol chishkoshlankil de Jesucristo. An likitak lak chaksh ban de Dios. Chik angelak hoch chukwail achtir. Salika pabal. Li Jesucristo ki paban chitzakal chiru de Dios. Kikishakaban chakre chik angelak hoch chukwail achtir. Ulach Moises kipa ban akwit chiru di Dios. Ho nak kik angelak chik amok bet chiruem lak Israel. Abanan li Jesu Kristo num tachenak kwit chik shlokal, chiru shlokal lak Moises. Li Jesu Kristo an chan chan hun, ak kap lanel. Li ani na kiban hunak kap, an kashal nim shkwan kif sashbe. Usta kashal chabit li kap li nash kip. Li hun hun chi ochoch, Kwan ani na kiban re. Aot li kikiban re chishkunil, lik akreru kwan, an li kakwa Dios. Relik chikia nak lak Moises kipaban chiru di Dios. Ut kik amokbe chirueb lak Israel. Yish cholom shiala lik akru tak ulmang mokon. Lak Moises yal ak angel chiru di Dios. Aban li kakwa Jesucristo, an zakal rada di Dios. Ut kwash kwan kil chitaklang sashbeneb, Dira lash kahol de Dios. La ol dira lash kahol de Dios. Kwi ka akwirik in de Dios, no ko tioning. Ut kawak kachol, salika paabal, to sa rosokik, likuta. Lika kwa Jesu Kristo kajalnim shkwangil. O kanak takabi liratin linashtie li santil musikeh.
3: Chirabia kanakwan likwatin. Me banu ko nikesh banu leshe don lichikwa nakesh etchak likwatin. Que cuechocut ni que ainak, ut que chalin chich inkil, nakuanke, chak salit chakichoch. Aran que chkein hosrit le chetonit yukwa, chiruka kal chia, que rili usilal, likilahim banu rehe. Abanan hunilik yoke, chishke bal in hosril. Shbanak, kimpo, inchol sashbene, litanamita in, ut kinje, hunilik neke qui bal chole, utinkanike rash banunkil, lishtialal. Inganikesh banuli karuna kwah, nakichalin hosil utkinje, relik chitia nak mahoete ok chihilang salichabil nahek likubamil imban.
2: Esh erman chek eak retal nak mahun tashak sa etyang, inga tishpam ni Dios. Shmak lishma usilal. Mare anchal tis sektana lichochokil Dios. Chek eak ban e nalep chiribilerim rahlal kutan. Nak tok narush banunkil. Cheteng ak erip cheribileri, renak mahun ta balakik, shban limak, banak lina balakik, shban limak, ink achik narak shbanunki likaru narak di Dios. Tots akong rikin shlokal li Jesu Kristo, kinakak ekachol shishpabankil, charunak shkatiki, chak shpabankil likakwa, hokan tashak tokchalen sa rosokik likutan. Hokain siyam bil sa lisantilhu likis jeli Dios.
3: Chirabiang likwati na nakwan. May kakubrisi eh chol hokesh banu chakle shetoni chukwa na kesh kechak likwatin.
2: Aniye bikek etok chakre tiratin di Dios. Likis jere. Ane chishkuni like el chak. Egipto naklak Moises kik amok be chiroe. Ani sah ben kikos o di Dios. Chiru likakal chia. Sash benem dike mako utke kam sa lichakichoch. Ut anyem ach e kishtie di Dios. Nak relik chitial inka te ok chilang rikin sa lichabil nakhech. Re dike etok re lish chakra. Ut relik chitial sash ben dish et baatin inka ke ok chilang sa lichabil nakhech.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Di Dios tokyo akwi chistie chinkil li ok chilang. salit shabil nakhek. Abanan chikabanu kwent, renak mahun tashak sakatyang. Inka taok salihilo bal a. Laos kabi resil, likol bay, ho nakke rabi resil nakter. Abanan maka kiokwi re, nakke rabi shbanak inka ke papan. Shbanak laos kapam di Dios. Taok chilang rikin salit shabil nakhek. Di Dios ki atinak chirish shep. Bi kashet tonil chikwa nakish ye
4: nakichalin khosqil kinke nakrele chikyal ma khoqete ok chilan kikin
2: ishki an usta akchol chonak kwan linakhe rehilang chale nakli dios kishrak lishk angel nakish ye birujichor si bam bis sali santithu chirish lishkuq likutan likish ye chokain
3: Utli Dios kishrach lishk angel utilan sashkuk likutan.
2: Utsi bambil akki salisantilhu chirishe tinka ke papa.
4: Inka teok chilang, kwike.
2: Ke rabi liratin di Dios nafter, utkwan li inka keok chilang rikin, shbanak inka ke papa. Aban li anina papa anakkwan, toh naru taok chilang rikin. Nachter kwan keb lak Israel ink a ke papan. Ut nak akshnume kila chia, di Dios kishkiechi ikwichik li lo bal. Nak ki atina krikin dachtavi, u dachtavi kishsi ba, li kishkie re, nashtie chihokai.
4: Anakwan cherabek tashak likwati, umme kaure sile chor.
2: Ebli ke papan sa shiang keb lak Israel, ke ok chilang salinake kana. Nakla khosoe kikamuk be chiroe abanam makwa an litzakal nakhe re hilang chekhonelik kwita an litzakal hilobal inka rakchi kishkili dios naktok naru to ok chilang riki khokan naktok kwan liloklak nakhe re hilang re blinike papan re di dios li ani aksh ok chilang riki di dios an aksh hilang chitzakal Ho nak li Dios, ki lan nak kishrak lishk angel, chikak ea kach o chishpapan ki li Dios, re nak to ok chilang, rikin. Ma ani tashake, inka ta ok, shbansh et baatin ho ke shbanu chak hunshil, nak inka ke papan. Diratin di Dios, yo tiyo ut ashashnim shkwankil, shancha hunshich ka pakash esnal. Rikin lish nima shkwankil diratin di Dios, Nagulak toxach chamar lika. Unash kutano presi chiku charu lika nale. U charu lika kaush. Ma ani naru tish mukrim chiru di Dios. Banak an kiki mare tish huni lika krerukwan. Kutan saken chiru di Dios lika kiyom kabaneo. Ma ka mukmo chiru di Dios. Litosh kach olom. Kwi katiyom kabaneo. Di kakwa Jesu Kristo lirala di Dios. Anglis chukwa il akhtik choke. Kitake sa chosha ut kwan chak rikin di Dios akwa bek. Tiyo chak chi okeng chikish chiru di Dios. Khoka nak kawak tashak kachol salika paba. Di Jesu Kristo anglis chukwa il akhtik choke lao. Nash toko bakush ba nak nash nao nak mokok asal kauta li kachol. Nak kikwan arin sa rushi choch. Di Jesu Kristo kikyale ralengkil. Ho nak natyale kalengki lao. Aban li Jesu Kristo inka kimako. Choti hok chanchal kachol chiru linimakwalios. An tarish to obalku. Utrik in lish nimaru silal to shtenka. Nakkwanko sa hunak reylal.
1: Hebreos capítulo 5
2: Sa shtiankem la judio kwankem shtikwail akhtich. Lihunghung sikwil ru sa shtiangkem likwing chik angelak chiru di Dios. Nashtengkem litenamit rikin shkipah limayeh kik ut kakchik reru chimayehil resh tokbal rish lishmakeb. Lishchukwil akhtik an tyalkwinkeb ho lao. Ho kanak nashtokba roeb. U nashtengkem sa usilal linike makom. Shbanakink anike shnaw shtialal lichokem chishbanunkil. Shbanak Tial kuin lis chuko il aktir, hokan nak rahlal namayhak, resh tokbal rish lishmak an, namayhak akui resh tokbal rish lishmake, שכוני לב לתנמית. שכאחל לשתקועיל אכתיך אשר לא. הבנם מאחון נשתיום שכאחל שכוני שרי. אם אין סיכביל רואה שבן לדיוס. לדיוס, נשכבם שכאחלק חונק כשכבק לך ארון נחתר. חוקן אכקוי לחסו קריסטו. מוקות יל, שכוני סתה כשכברים. שכאחלק צ'וק שכאיל אכתיך. אבן לדיוס כי כאו קרה לשלוקל. עוד כשקט שכאחלק. עוד כשתירה.
4: עד כולל, על הכוון שינקיה כוון קיל.
2: כי תהיה כפי שקרה, שבן לדיוס, חוק נשתיה סעלי סנטל הו.
4: לא תכתיך, צ'יכון לג, הונחי כוון, לך מלכי צדק.
2: נקלי חסו קריסטו כי כוון ארין סרושיצ'ור, כי תהיה בק נקי תיחוק, צ'יקב שתיאם שקוש כשצעמת שירו לדיוס, לכוון שכוון קיל שכולו קרה שירו לקם. ולדיוס כי רבי לשתיך, שבאנק כשעשתסירי פרש בנונקי לשכחה לדיוס. וסתרלל לדיוס לחסו קריסטו, כשכול אחקוי לרעילל. עוד כשכות שכות שערו, בפאבנק, ריקין לרעילל כשכול. ריקין לרעילל לכשכול לחסו קריסטו, כצעקו פרסיק רו, לשכחל, צ'וק שכואיל אחתיך. וצשכבה אהן, כואן לכל בית, שכונליק, רעם לטפה בנקרי. לדיוס כי שקם לחסו קריסטו, צ'וק שכואיל אחתיך, חו נקי כואן לחמל כי סדק. תוך כואן רחצ'יק, נאבל, נרח שאולובג, דיאלל שירו, שיריש אין. אבנן שאח שאולובנקיש דיאלל שבנקין קאצ'יק נקרח רבינקיל. אנך כואן לה אש רחצ'יק, אך צולונל, שבנק אקחונשיל, נקש פאבן. אבנן תארך תוך תג אותך קוויצ'יק צ'רו לאקשצול צ'ק חונשיל. נקשה פעם צ'ק לדיוס, שנשנש צ'יק לקעול אף לתוך נטעוק, לתוך מחי נצקן. לאש נקנאו נקחונק, קעול אף תוך נטעוק, תוך מקש נלא. אינקה נשנאו ברקואן לאוס, ותברקואן לאינקה אוס. אמלי צ'קל קריסטיאן, חלנש צקאים חם. מוקוס סיקביל תרו נקש צקה. אן רטליל נקעק שקעי סל שפעבלה ונקשנאו צ'יק ברקואן לאוס וברקואן לינקה אוס.
0: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad
5: 104.5. Estos segundos estarán desfilando al compás de la música en marimba. 104.5 FM Felicidad Estéreo, transmitiendo tu programa Las Teclas de mi Pueblo. Sintonícenos. 104.5 FM Las Teclas de mi Pueblo.